okuwumula tekutuuka katuinamire wetukomye naba kubukungwe abatali bapangirire pangirire olusoga ndiko